Ez dijemidim bi evînî, tu jî bi gerîbî. Ez li çavên te digerim, tu li welatê xwe. Tu nizanî çavên te welatê.